0: E haere ake nei, e pai ake nei ko tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua ara, ko te reo o te Māori. Nā, ko te kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua ara, ko Rangi Pōkiha. Rangi Pōkiha. A, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga ētoru. Nā reira, ko Ted Nepia, te kaikawe e kōrero, he uiuinga. Tēnei, i Wanganui i a Rāua, ko Rangi Pōkiha, no Ngāti Pūmoana, no Ngāti Apa anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.